0: ninchis manta umalilikunapa.
1: Sikcharina.
2: Sapa punchay radionista umalikunatian causa ninchis.